0: sembilu elai. YY, waalaikumsalam. YY, it's not time to go and talk YY. Lepas ni ZZ masuk tau ya. 102.9 MHz Palais FM. Terus setia menemani anda ya. 102.9 MHz. Selamat datang dan selamat beristirahat ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Baqarah ayat 71 hingga ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذا